诗经小雅鹿鸣之时出居我出我居与彼木矣自天子所为我来矣召彼仆夫谓之在矣王室多难为其极矣我出我居与彼交矣设此兆矣见彼毛矣彼与兆思胡不佩佩忧心悄悄仆夫旷悴亡命难重往成于方出车邦邦其兆泱泱天子命我成彼朔方赫赫难重衔陨于乡昔我往矣属稷芳花今我来思雨雪在途王室多难不遑起居岂不怀归为此简书夭夭草丛惕惕腹中未见君子忧心忡忡既见君子我心则轰赫赫难重勃伐西戎春日迟迟惠木萋萋苍耕阶阶采繁齐齐直训或丑伯言玄归赫赫难重衔陨于仪

迅猛骈句下卷。二，萧。红芍药，绿芭蕉，杏花冉冉，枫叶萧萧。云开山见面，雪化竹深腰。武士战争披铁甲，美人歌舞堕金桥。怀古不忘